0: Her NRK Nyheter klokka tre. I sin første tale til nasjonen takket kong Håkon den 8. sin far, kong Harald.
1: Kjære faren min, takk for at du var en så god pappa for Märtha og meg. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kjærlig og omtenksom ektemann, en raus svigerfar, en bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode, sammen med moren min favnet og samlet oss alle med naturlig autoritet, som du kanskje ikke var helt klar over selv. Framfor alt var du et menneske som alltid sto fast ved verdiene og forpliktelsene dine. Du støttet og tok vare på oss alle. Det gjør meg stolt å tenke på alt du sto i og sto opp for.
0: Barneombudet oppfordrer voksne til å snakke med barna om kongens død. Det er flere grunner til at det er viktig, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Det ene er jo at dette er en veldig stor hendelse i landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det er glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det lar barn være en del av det fellesskapet. Det er mye trøst og støtte i det, å få være med i denne historiske hendelsen som det også er. Og så er det dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det er så viktig å snakke om det, og hvorfor å fortelle at sorg er ikke farlig. Jeg hørte en veldig fin samtale mellom en mor og et lite barn på Slottsplassen i går, som skulle forklare hva døden er.
3: At, ja, hva sier man da?
2: Nei, det var sånn, da kongen er borte, og så sier barn, men er han på slottet? Nei, han er ikke på slottet, han kommer ikke tilbake til slottet. Så man finner de ordene som passer til ulike alder, og forklare hva dette betyr, helt borte. Så det er viktig å bare finne tid nå, og la barn være med i sorgen, se på NRK-sendinger, og finne fram bilder, og tenne et lys, ta med barna, og legge blomster. Jeg så veldig mange gjorde på Slottsplassen, både i går og i dag, og over hele landet. La barn være med og snakke om det, for det som gjør barn utrygge og urolige er jo hvis det skal skjules noe, det skal være hemmelig eller det skal være vanskelig. Så det å sette av tid til å involvere barn, det tror jeg betyr mye nå.
0: Reporter Katrin Nybø. Så andre nyheter. På Island leder ja-sida med 50,5% i folkeavstemninga om landet skal gjenoppta forhandlinga om EU-medlemskap eller ikke. Det var på forhånd ventet at det skulle bli jevnt, og det er det etter at rundt 90 000 stemmer er talt opp. Det er til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. Konsekvensene for Norge av folkeavstemninga kan bli store, uansett utfall. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: NRK Nyheter klokka 4. Etter at kong Harald ble syk og etter at dødsbudskapet kom, har det blitt laget flere dikt og sanger om kongen. Forfatter Håvard Rem har skrevet diktet Harald den Lune om den avdøde kongen. Rem har forsøkt å spille sorgen mange bærer på.
1: Vi bærer jo alle en sorg i oss. Den blir så tydelig når vi forsto at han var blitt alvorlig syk. Så de siste dagene har jeg tenkt mye rundt hans liv, hva det har betydd for ham selv og for meg.
0: Og her er deler av diktet Harald den Lune, lest av Håvard Rem.
1: Krusninger krever sin skipper når det blir krise ombord. Du hadde en jobb å gjøre. Som kusken som kjører deg bort, hvil deg i eikekista, kjenn at jobben er gjort.
0: I dag blir det arrangert sørgegudstjenester i en rekke kirker. Alle er åpne for befolkninga. Et av stedene er i Nidarosdomen, forteller domprost i Nidaros, Kristin Moen Saksegård.
2: Det er en gudstjeneste, vi er i en kirke, og vi skal jo ha sånne sørgegudstjenester over hele landet, i alle domkirker, og også her i Nidarosdomen klokka 17. Og det vil være, i forhold til en vanlig gudstjeneste, altså er det et sted å komme i en gudstjenesteform til alle som sørger, trenger fellesskap, sitte sammen, være et hellig sted, og vi inviterer på en måte åpnere da, enn i et vanlig menighetssammenheng. Og nå er det, og det er for hele folket som sørger over kongen.
0: Sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke klokka 11 og Nidarosdomen klokka 17 blir sendt direkte på NRK TV og radiokanalen P1+. Verken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over deler av Oslo sentrum og Asker i morgen fra klokka 9 til 15 på grunn av minnegudstjenester i Oslo Domkirke og i Asker i forbindelse med kong Haralds bortgang. Så andre nyheter. Folkeavstemningen på Island om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap er svært jevn. Etter at over 100 000 stemmer er talt opp, leder ja-sida med 51,2%. Valglokalene stengte ved midnatt norsk tid. Det er til sammen rundt 270 000 stemmeberettigede på Island. Konsekvensene for Norge av folkeavstemninger kan bli store, uansett utfall, blant annet fordi Island er en viktig samarbeidspartner i EØS-avtalen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. Kong Haakon den 8. har holdt sin første tale til nasjonen som monark. Der fortalte kongen hva han mener med sitt valgspråk alt for Norge.
1: I likhet med kong Haakon, kong Olav og kong Harald tar jeg valgspråket alt for Norge. Alt for Norge betyr å kjempe for at alle i Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt i verden. Og det betyr i ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
0: OL-general Gerhard Heiberg var en god venn av kong Harald, og de var ofte på jakt sammen. Heiberg forteller at kongen redda de olympiske lekene i 94 på Lillehammer fra skandale, da tidligere president for den internasjonale olympiske komité, Juan Antonio Samaranch, ville reise hjem.
2: Styret i IOC mente at de ikke var velkomne i Norge, at Samaranch var beskyldt for å være tilhenger av fascistene, og at det var wining and dining som sto på programmet hele tiden. Og de fant ut at her er vi ikke velkomne, så vi reiser. Så ringte jeg Hans Majestet, og jeg kjente han jo da veldig godt, og jeg fortalte at dette ser ikke lovende ut, de truer med å reise hjem, så jeg trenger din hjelp. Og så svarer han sånn som kongen gjør av og til, at jeg hører hva du sier, Gerhard, la dem reise hjem. Og så holdt jeg på dette av stolen, men så gikk det noen sekunder, og så lo han, og så sa han, nei, ta det med ro, hva vil du jeg skal gjøre? Og da inviterte kongen og dronningen til en middag, der de bodde på Maihaugen, og det er vel første og eneste gang jeg har sett Samaranch drikke alkohol, så han var tydeligvis veldig fornøyd, og det var absolutt med på å redde situasjonen.
0: Med sørgebånd på kapsen til minne om kong Harald har golfstjerna Viktor Hovland storspilt i den prestisjetunge sesongavslutninga på PGA-touren. Hovland leder før siste runde av turneringa og er 15 slag under par. Vinneren av PGA-tourmesterskapet i Atlanta i Georgia, USA, får 10 millioner dollar. Det tilsvarer over 93 millioner kroner og er årets største enkeltutbetaling på touren. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

3.

Tar du vips eller skal jeg vise tits?

0: Olé.
1: MPT.